Salam Malaysia Madani Ni hao Nya chang he Saba VFM Kina he yu wong yen fun Wing yi bo bao Haka ti fong sin wun Sin wun pen chip Leong yu yu Siu sen he sin wun ti yao Chi siu ka kiong Ki jit gao yu Pui yu Ken do Zon yap yin choy Saba tong sala yet ki piao ga ga tai fuk song zong, siu xiang su jiang tong gao tong pu zhen hui tao lun. Saba chao go chi man miang cha zu, fu hap zu ga xin chiang chong min chai yu, nyak ngoi pui nyak, yi ha he xin wun lui yong. Ki zi gao yu jiang chi siu fit de ga kiong, yi pui yu gen do ki pi zhen yap ki len tong kin zhang lit gai nyin choy. Yu ki si sak yu yi tian yin hi liang ve. Saba siu chit pu zong de tuk sri panglima haji haji ji haji nor biao si. Gok tai gao yu ki kiu kip ki len pui huyen zong sim. Bi si jian ga tong xiong gan hong yap dui jiap gai ko chin tong pui huyen hong mo. Kim yin jin fu pat sut sam chen kiu ba ni sip si man ring ki. Yung yi bao gat ki jit gao yu kip ko hok ki sut. Gong qian tong su ho gao yu zai lui gai yin li zu bun fa zhen ge wa yi qiu yan sang li gai sa ba ji ji gao yu li su fui ya sang wei qiong fa jiu lui ji len gao yu gai chung yao yi pu ji he zui a bi ge ji fui zhen zong xin wei my future jobs yu hi ji yu hi ji yap gang yan fa zu qi hui mo xi an yong biao xi Kya gai gong chi yu sa ba fu siu chit pu zong de tuk sri panglima ma si di man jun toi wui sen tu. Zi zi kim yen ti ngi gui tu, sa ba lao tong si chong kyung yu yok 190 man miang lao tong lit, ki zong 123 man yin chung yap, lang ngoi yu tai yok 106,600 yin yin chu yi sit nyap zong tai. Lang yi fong men, Ma Lai Si A Ket Ka Sak Yu Gong Su Gao Kip Fu Zong Choi Datuk Bacho Pilong Biao Si Nya Hong Jit Nyap Ka Ngen Fa Kyung Ti Kyung Chau Go Sam Chen Zak Chung Yap Ki Fui Lai Chu Sak Yu Yi Tian Yen Hi Liang Ve Yi Kip Siang Gan Hong Yap Gai Chau Go Sam Sip Ga Gu Zu Sam Yi Ti Kyung Chung Yap Gong Vui Nya Hong Yu Ket Yu Tong Pai Ma Sa Hiam Ki Kyu Hap Zok Ki Pan Gai Ka Ngen Fa Yan Yong Hok Sang biết nhập sang ý kiếp kiểu chết ra, chỉ nhịp phụ liều gai chết nhập phát triển thống chiêu nhập thủ kiện, dù khi sĩ sắc yếu ý thiên nhiên khi học nhập gai chiêu nhập kỳ phụy. Đà tục bà cho khổng tiêu, suy cho nhìn công chi lệnh ý kiếp su kỳ phấn sĩ tên khổ kỳ bụt thôn phát triển, thì xin kỳ lệnh chi gắn chung yếu. Chìm tuy xa bà thống xa là yết kỳ phiêu ca gạc thay phục song trong môn thị, Siêu xiang su jiang tong gao tong pu zhen hui tao lun yi qin zao zui si hap gai gai ke fong on zong gan sa ba tong sa la ye su wu gai siêu xiang su pu zong da tu mustafa sa mu biao si yu gan mun ti ya choi song xin ki gai lui guo fui ni zong bin ti chu jin fu jiang te pet gan zu kim yan qiu nge zhi jiang zu cha jin ye gao den gao yu hok fu yi ke ji zhi gao yu yan gao gai hok sang Yêu kỳ sĩ sĩ yêu xin tạp phùy kỳ trên vòng kiểu học gai học sáng. Đà tục Mustafa Sạc Mụt, hết trời áp bì, chút chít xếp bóng gà chóng miễn xa kỳ phát thông sĩ, hướng mùi thị ảnh nhóng biểu sĩ. Kỳ gong Hồng Kông Công Sư xoay trên kiểu liền nhận kiểu yên vùy kỳ hiệu, yên nhàng sáng bùn bụt thôn trên gà, và hết đầu tư kỳ biểu gà gà sáng trong gai yên sư chủ yết. Lăng yếp phòng mên, Đà tục Mustafa Sạc Mụt đã biểu sĩ, Sà Bà Thái Yọc yếu 71,000 miệng trả dụ, phù hợp chủ gạc xin chàng mùi nghẹt 100 công xin chống miệng trả yếu nhạc ngôi bùi nhạc. Bất cơ chết chi mục chèn, chỉ yếu Thái Yọc 49,000 miệng trả dụ thị trụ xin chàng. Yến chủ phù hợp chủ gạc đàn xong vui xin chàng gai trả dụ, siêu trụ chinh khai thị cao xin chàng. Kỳ gong yêu gan nhạc ngôi trải yếu phối nhạc bị sĩ chung phun gà yếu lý dụng, nhông chính phủ lên kêu bình cụ sĩ trí sĩ kiểu, dù hiệu trang khảo lý sĩ phiêu chính lý phu trên gà chống miễn trải yếu phối nhạc. Mục trên trời chính phủ chính trái ngàn kêu song gà kiếp kỳ nhập thị trụt gà yếu kiểu, báo gạt vui thết thiên lùi phép trả lượng trên gà trải yếu phối nhạc.
政府也正在通知各方对重棉材料推行仿设计意见，并将在进行详细研究后再公布下一步措施。财政部部长宋新奇义前天表示，沙巴约有12万名四轮启动车车主，包括皮卡及吉普车车主，符合资格申请额外的100公升重棉柴油。沙巴铁道局将进一步改善通勤铁路服务，从新布兰前往吉纳鲁街路线将从今年10月开始建设6座新田口站。廿六座新田口站将设在注册期富圈街策略地点，方便居民使用铁路服务，同时减少对私人交通工具的依赖。沙巴工业企业发展及交通部部长 Dato Ivan Benedict 表示，银行截击措施符合当前的实际需求，尤其是在中东冲突导致燃料成本上涨之际。其后在阿比出席沙巴铁道局第130届铁道月庆典时，向媒体引用表示 ，Dato Ivan 也透露，未来铁路服务还将进一步延伸，从阿比工业园延伸至西邦加码头。今日重报新闻提要：持续加强基础教育，培育更多专业人才。沙巴同沙拉耶机票价格大幅上涨，受伤数将同交通部展开讨论。沙巴超过7万名车主符合资格申请重棉柴油额外配额。新闻播报完毕。Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.